snackar man sig sen. Och ju med hans och sjukdom är ju tolva mindre sasdämmar i brännen voltan. Och voltnacken av sig sen. Och ju med hans och sjukdom. Det sölde värstet på bot eller hans hoppel.